vsi poznamo. Ostani, ovu noč, kad svi mi pijete, ostani. In imamo radi.